Onn sai kiduurast kasest, kahe kiviga taoti lahti ahelmis vasest.

0: saatuttavaksi Elmar was viikka tahes.
1: Kuitenkin olette harimatta. Onko ikkakin inimene?